rồi không phải sắt đá đâu mà giả vờ. Ngồi trái đất này là chúng mình đang ở nhờ. Tay chân hoạt động, tim đập 20 thở, hồi đó cũng nằm coi mấy thứ ẩm dở. Rồi khi mình xuất sắc, thêm phải cân nhắc. Tập phải check yourself, don't break yourself. Cả đời chỉ có một đứa.

0: Cosmo. Chill.
1: Khi đôi mắt anh mong mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh, để những giấc mơ em còn chẳng chịu tha cho anh. Siết chặt em mà quên mất hai chúng ta đã vô phục. Không giữ tay.